wa wo so imu ne ye kan ni se aseda enkan odini enye me homi aye nso ye ka ho bi ka se enase enkan odini asichen se woni edini yi anope edawase dawase dawase yekosu ejai anope jumedi ede she wonsa odun fo sane betena se befo gwa na befo jumedi nyina no mumfa sho asomrese odi enim so be na de se odin enimonyam ne se nti wa ye dada ija kasama fo ba fidie so anope edom ehye wonsa sane ejai tie fo do ma sho wonsa we mo bose ne adu e sitie ni ma basa kase nso na ewiye no enwiye yi na enshi yi we na ma yesre wo do ba Jesus Christ na straight in dim wadum ni wo homo bra incidenti amen yo etie fo edin de ejai dom no kwalbo utie sa kofa radio 101.3 fm anope bebia wo bia no chimto ho nitie na ye onkomo pii wo hade man na se ne de kan kan no ye ma hanu abra ye mfa onyamia se mo ento mo mosaso no mo pii mu nti no osankafo a wo man ho kwa ma na no pe onyakopon e de no ebe ye adwuma oyekrado nti nkoti enyo no mra na ye mfa mama.

0: yo anyumbia ewo ni free ene eti ayeye enya ye papa Benjamin Asare a ono o churches of christ ena no pay odo nyame asemo edikan ebreye inti enya soe na do nyame asoma no omfamreye
1: yenu ya dawase eni akwanya a odi amayen ye mamu nyina che ye mamu akwaaba ereba sankofa radio kasafidie so asafo amoti yenken eye Church of Christ se mohwe ya mo behu yen ewo 101 Westmore Drive unit 107 Etobicoke obetumi afre yen wo 647-402-0690 647-402-0690 midin e de brother Benjamin Asare ebe break akra ni yakoso ene wa hwe esubo na yesua adie bebre na de yeba bedu so eye infant baptism eye mofra esubo se yehwe a mofra bebre ebo na na se nipa bebre ebo mofra esu ewo Kristo sunu na Church of Christ for de bia ya fatu ye ho so se yebekoso ahwe trosem ni mu ni ahwe de Bible eka na ye nyina yetimi awie nkunim die ewo trosem ni mu eru nti yaba wo nchen ko so fa Bible na fa book ene o pen na de ye ka no wo ankasa so hwe mu bio se sa ena Bible eka ana last week wo bra ye fi wo nchen no ye twen wadwun jira so se ye ka esubo papa a ewo Bible mu a ye di nsuo ena ebo na nsuo ni so ye di nsuo dodo ena ebo Acts chapter 8, verse 38. Wabra Ethiopia Enoch, yakobo ane suno, Bible di adansi yeso, omu kwa ensuyo ni mu. Acts chapter 8, verse 39. Bible sana, omu fi ensuyo ni mu ebaye. Wechile sa yedi ensuyo duduwa ene bo nipa esu. Enunti abofra ya bo nesu ni yedi ensuyo apetene suno, ya chwen wajun jina so se, anka yebekani se, ye infant sprinkling. Ana se ye infant pouring. Na so se ne bi e be twi ya disuya sinti. Ye nka ne se e ye baptism. Ni ye hwe the Bible e ka fa ho. Romans 6:3-6. Bible se e subo e ye osie. Se ne Christo Yesu owu ye ni ye sie no na wo sore ye no. Se ye nsu ye boye so a sansa so no e na ye ye. Na se ye sore fi nsuo mu a ya ye nkunim difo. Se ye ka se esubo a ye ko so atwen wadwun gyina so se ansa obi bebo asu no etwa se nipa ne te nyankopon asem na nipa ne te nyankopon asem no ase na nipa no agye nyankopon asem ni di na nipa no sakira na dwene na nipa no e confess ne bone saa nyama we nyina bo friend mi nye abo friend mi ntia asem no ntia ase na onji ndi na watimi asakira na dwen na watimi anya pamuka ɛno nti na abɔfra ne ho kwan sɛ otumi ɛbɔ no asu anasɛ yɛni kwan sɛ yɛtumi bɔ abɔfra asu mɛdɔfo a wotie me yɛn nyinaa botae ne sɛ yɛbɛhwɛ Bible mu biew ɛfiri sɛ ɔbrɛguo ɛya mmɔdenbɔ a yɛbɔ ɛwɔ nyamesu mu ne yɛbɛkɔ na Kristo bɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔnim yɛn yɛmfi ne so nkwa yi a yɛyɛ deɛ ɛntene ɛyɛ awerɛhosɛm ɛno nti ne yɛkɔ so ɛtwe w'adwen agyina so sɛ yɛn nyinaa yɛsan kɔ Bible mu biew na ekon ya ye faso ba nyankopon che wo subo kwan so no ye hwe mu bio ne ntie e de nyankopon eka na ye nyina ye nam so aye nkunim difo anopa yi me ne wo eto asa adisua ne so se ohwe bible ye ohwe ya ohwe mu yi ya there is no example of infant baptism trust of na da ho no ye ni hwe so se ye bo abofra bi asu e wo apan foforo mu Mrs. Ubio, Bible ne bi wo ode mo no na me sumi kuta bi no ye ni enhweso a ye bo abofra bi asu hwe Bible ni mu bi o empe bebre ye nua no bo mode e de Bible ejina so bi ba ese because se safo we ye bo oni ni fiefo asu nti se ye bo abofra asu a enye hwe na anopa yi me no eba behwe trosem ni mu Acts 10 verse 43-44 Cornelius ena Peter kwa ne nche nkoka nyankopon asem chire no Na ọma ho kwa me ye bọ na su. Na ye ntie the Bible ka Acts 10:43-44. Bible can kind say,
2: ọno na adifo nyina di ne ho adanse ese. Obiara oje no die no nam ne din so benya bonifache. Na Petro eguso eka ensem yi no hon konkon begu wona wote asem no nyina so amen
1: amen bible say peter eka yankopan sam kire wo mbie ntia eye gentiles no wo hokwan se won so otumi ye christofo na bible say oka yankopon asam kire wo na wona wogidi ye no nyame hon konkon eba won so question abofra bey eno wo mu aye ka asem kire na wo bete no wasan age asem no edi enti wona aye gbo mo su wo colonius ni fie no wo mu a ete asem a ejidi a eyeyie no safo no ne gbo mo su enunti se ye jira so ka so gbo ni fie fo nyina su a eje de bible ka se se obi o ka hu bia sabe na ponche o ho bibi o ho bia aye gbo na su da bi nemo wona eji asem di ya eyeyie no safo no ene ebo omasu act 16:13-15 lydia ne ne fie fonso ebo omasu na ye ntie de bible eka bible kin kan say
2: na homeda edruye no ye fi kro no mu ko asuo bi hu baabia yesusu se wo sori ho na ye tena ase no ye kasa kire ema obeshia ho no na oban bia ni dindi Lydia oton to makoko a ofri tieteria kuro mu a ofere onyankopon ti na Awurade bue na koma mu se ontie de Paul eka no na obo ono ne ni fiefuo asu no osere se mu abu me se meji Awurade midi no kuro mu a momra metena me fie na ohye yen amen
1: amen se waso edia kenkan sem na chi a Act 16:13-15. O se na ye ka asem ne kire no no baako. Na ye ka asem ne kire no no mienu. Obie na koma mu na wagi di ye. Enti asem no wo mo ye ka kire mo ye yie. Ene wo mo agidie a ye yie ene ebo omasu. Me do fa wetie me. Se me ka se me ene me fiefo. Mbeto aba ama aban bi a. Dia me pa kire ne se me ni mi fiefo yaya ye to aba eyeyie no ye ne be to aba ame odie be pese ye to aba ma no no enti ye kase ye gbo obi ni fiefo asu a wo mo a e qualify si ye gbo mo asu eyeyie enu ti no se na oti asem no na obie na koma mu agi asem no enu ti ye nti bi nyira bible agira so we so ka se ye gbo obi ni fiefo asu enti obi a ye gbo na so da bi twa bible mu bio na hwe de bible eka na ye nyina yetimi awie nkunim die me do fo a wotie me pese ye twi adwen egina asem ebi so sa wo bible mu a adie kese ba ko abe hu ne se emofra en inherity obi bone die nti a aya ye ka se ye mmofra so ne se isusu se emofra no aye bone nanso me pese me twi adwen yira so se emofra bi ene ho a omaye bone ana abofra bi ene ho a waye bone ye wo doctrine bi a ye fra no original sin ye susu se ye ye adam asefo ne de ye nyina ye aye bone enu nti ye hia se ye hokro sa bone ni fi ho se ohwe bible mu a obehu se sa asem no enu kra nim na bi o bible ni mu na ye nyina ye nsua de Sir, okay, Romans 5:12-21. Ya betu ya bo na ya kenkan na ibenya ntiasie bi ewo mu. Romans 5:12-21. Ya betu ya bo na ya kenkan kakra.
2: Weinti sedie enam onipa baako so na bone ba wiase na owuo nam bone so baaye no. Saa na eyeye na owuo treka nipa nyina ifi se won nyina ayebone
1: amen
2: amen
1: sa uti akenkan se bi ya o se enam nipa ba koso e da bone e ba